ehi wa wo radio ijere nne gere radio sapienza kwa ututu kwa abalu ebile nna ga nke ma maka enwele ni radio kem uwarela mma o

0: bebano makana ha na aru
1: na ere
0: na etinye ma na edozi ma soro ngwa gbara huru di ichi ichi eja gbasa kwa akwara ahu na 107 upper new market road nancherity hu rescamis nu sodium gs roundabout oni cha kige nweta ha bo ha na phone
2: 0704700914
0: mo bi pona 0803329309
3: akuru wete exercise ya na get code goroya
0: get code nigeria limited ndi